0: Là tỏa cút cái thổ rộng á. Có mấy cái ưu lưu nó ta mất tốt bắt tí tâm mấy gắt tay. Hắn như nghĩ tôi hát tí lăng bút. Cái ưu sẽ xe lăng bút. Hắn như nghĩ xe lăng bút. Amen. Tana mana si Mark. Nhi ta hát tạc tục. Nhi ta hát tạc tục. Cô na William ta gù na si Mijo.
1: Hoa khát tàu chè.